0: de wadi yawo esan se anya hye krompo no wone panyi no anaso wone mrasu adwani no emplanche bi e ba wo montem no nanka emfa wo ne abufuo ba bi na koma akwakodru no enke wo so wo mene na esese wo de sasem no ebeto abonten
1: World Cup minutes.